Itino, Jose Imban, Boss Kadasan, Saba VFM. Na ikot binasi, osu au, tomay mo. Kanaw, kanaw, kanaw mo kinaw.